0: We have a sample?
1: A little bit.
0: あのね、271234のピアニッシモなんだけど、最初だけちょっとアクセントつけてます。
2: Three times?
1: Three times.
0: その、ダー、ダー、ダーってやつね。入っといてほしい。274。4か。4、6、8。じゃあそこからいきましょうか。4。274。松本君と管楽器の2人、